0: super exciting!
1: Cum mă mină o ca să XFM.
2: Oi, par! Ay, saba! Pagkurati rin ko lang driver sa uso-uso nga, wala kay pamasahe!

0: Catastrofe! Exciting!
1: Cum mă minocă să XFM.
2: Oi, Magie! Cum o cau în ganeta? O să pus apa, pun! Dile la redrețul nemoctolon! Exciting!
0: Exciting!